0: Mena no enkairo yake narasa osinkolio anake le Paulo Siria logere iraba hiyo dakikani ile tena kata online ningoni ninche doi loro giritia na newo saa sita endama karibu lai ningoni toli kisiro yu kajo kanyobe ye miri chama ame nchama kanyobe ye miti kano siori kili kwili nchorita ilorungani po kine le miti oltufu Mayen FM halo. Hello Mayen. La ningo nicho shesimu anire uroi olkilikwai nchorgilikwai ilorungani lemetinyo lemetidoi enchama. Kaira kishomo kishomo wakin ildururi jameni. Njangoloni tenamuchana. Ato shesimu 0702-39-3917 tenebo sirugi 0732-992321 e mwenye orkilikwai enkoiroi etu 1-222 nderunye nake enkarna na jomayan otenebo sirugi Facebook Mayen FM ipinabo umpo yunti na abishana wala nini mwenye karibu to shesimu akangairoi akalo orkilikwai ligira isho ilo lemeri chama Mayen, halo?
1: Hello, Mayen.
0: Inyena? Allah. Mayen FM, halo?
1: Hello, Mayen FM.
0: Ninyena?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Hello, Ale.
0: Yeu, papi?
1: Nesea yungurna?
0: Ninyena tukulka maa, kia nga ele?
1: Nesea la gajado.
0: Ino sasa ninye kona. Mayen, halo? Yeu. Karibu len daktari.
2: Aisholen. Kore ra mo jeseba ore olnga le merien dama. Kore na ina nur ki likoi la isho.
0: Ho.
2: Na radio ki. Mor wen dama na je. Amo. Me danyol ki mo jino bela si. Na ola si maese ne bera.
0: Pi.
2: Oi ne ti.
0: Ore
2: tai sere tene goliya shure ne loru vera sa.
0: Ehe.
2: Nebe ne muru melo fulani.
0: Ehe.
2: Ena ari du ala ngele ya. Tene muru ngole du ai support a shure ne muru ngole mai rai bungare.
0: Ho.
2: Ena ari du as na boare uni.
0: Ehe.
2: Amo ore po ke kongani. O se esiai de kenjama hile jinki kundi na kele lego lenye rasa
0: ho
2: amoye joro hile angai hibi yani were meidi muba ashomo ope ngaye enera ire tenera ari meidi olera ya rariru olera
0: kabise nushina ji meiri ya mari ari tuwe ninguno
2: bas
0: Mhm.
2: Alafu ni gela jo lazima vera rara ati. So that the support will be there.
0: Kabisa.
2: Eh.
0: Asholing a daktari.
2: Asholing.
0: Aye.
2: Aye, ni gira idea.
0: Okay.
3: Maya FM. Itnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan
2: Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Ere Maya.
5: Ere Mana Yesilwa. Nejo Kiananuki.

0: ke mage mbana shedira marita lang nodori Sylvia Naini aka Silusilu tiatua mkaulele Juma tatu omeraba kijuma saro manare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
0: Messi ragare boyega kanyo sa day watch
2: Ai boyega doina nana K24 plus
0: Kanyina
2: Ai ndi ringa yumaro ligi Kaisho hook up legit Kenga sa agogera movies
3: Your choice
2: Series
3: They're rewriting the world order
2: Sports
4: Kuchi
2: Meme nanage Kera si reality shows Animation zongera Eji nera mbaga live channels
0: Naseba doi Na kanyo laki
2: Ai, miure, amume ginda laguni airogi atakumi.
0: Mongo, you need your pesha ke?
2: Ai, amenan doina aligi. Melag ninye hata. Yanga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: My NFM, enkidesheni nininingirorosa itikita mwana rongolo ngina apishana ewiki
7: mayan
6: nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula iningo mayan tori shatpogen
7: mayan FM itnabo ompo inti na apishana ewangan olosho
8: kakari yivango asara mingwebi mera walwa
9: gano la la la la
8: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la